0: Çır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет зъри и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه.
11: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه.
13: گوارید گولس ترکیه.
14: ایفیرده Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Redi Amuriye Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
19: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
5: Este é a Rádio Voz da Turquia.
2: Kochirawa Turquia no Koe Radio des.
6: Zboruva glasot na Turquia.
4: Efir da Turquia Ovoz Radiosa.
13: It Turquia Hangia Radioya.
1: Ovda Radio Glas Turquia.
3: Turquia Ünü Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.